Lò bingo, se lò jwen chans pa ou la. Lò bingo, se lò jwen moun ka fè kè ou kontan. Lò bingo, se lò jwen mwatiye ou la.